salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatio.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perte

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tres subtecta meum, sed tantum dicervo, et sanabitur anima mea.